اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. معافی صرف دوسروں کو سکون نہیں دیتی بلکہ آپ کے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے, اس لیے نفرتوں کو پالنے کے بجائے وقت رہتے معاف کرنا سیکھو. ہمارے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ سامعین, آج کے نیرنگ کے بزم میں شامل پروگرام کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور سب سے پہلے آج کے بزم میں پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہیگی. پھر ہوگا بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت ہم آپ کو سنائیں گے پرانی ہندی فلمی گیت.

آئیے بزم کے اختتام سے قبل سنتے ہیں پیام شب. تحریر و پیشکش ہے جناب ندیم اختر زیدی کی.

ابھی جوڑیں گے رینبو چینل, آپ نے ٹیون کیا ہے 102.6 FM پر, میں ہوں آپ کے ساتھ خورشید, پروگرام رنگ محفل. رات کی اس خاموشی میں جب ستارے چپکے سے باتیں کرتے ہیں تب دل میں ایک تڑپ جگتی ہے, وہ تڑپ آپ نے کسی خاص کی جس کے بنا یہ رات ادھوری سی لگتی ہے. اور صاحب رشتوں کی مٹھاس تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب دو دل ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہو جائیں. وہ چاند جو میرے آنگن سے دکھتا ہے کیا وہ بھی تمہاری کھڑکی سے جھانکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا تم بھی اس چاند میں مجھے ڈھونڈتے ہو؟ اس سوال کا جواب تو آپ کے دل میں ہے, اور ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ رشتے وہی خوبصورت ہیں جو ہر رات کو ایک ملاقات میں بدل دیں.